0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný majový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ilka Makajová. V našom dnešnom programe sa hneď po pesničke prihlásime aktualitami zo sveta a slovenského národnostného života. Potom vás pozývam do Domu slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe, ktorý sa 10. apríla stal dejiskom výnimočného kultúrneho stretnutia, ktoré spojilo Slovákov z okolia i z Pilíša, teda z rôznych kútov Maďarska, ale aj Slovenska. Vernisáž spoločnej výstavy fotografií Mateja Skalnického a Imricha Fula s názvom Živé korene prilákala početné publikum. Dnes vám predstavíme týchto dvoch fotografov.
4: Najmä z prírody to máme teraz. Tie portrety sme nehali trošku bokom a už sú ďalšie plány, že však aj to by sme mali nejak urobiť ešte podobnú výstavu s portrétmi. Ale teraz je hlavné slovo má teda príroda a uňho spomienky na tú dolnú zem a tie dolnozemské niektoré motívy. A u mňa samozrejme ten Pilišský kraj.
5: Ja mám najradšie čierno-bielu fotografiu, lebo čierno-biela fotografia najviacej vystihuje určitú atmosféru. Farba, podľa môjho názoru, trošku také rozbíja pozornosť.
3: Detský a devčenský spevácky zbor slovenského rozhlasu oslávi významné jubileum. Presne 8. mája uplynie 22 rokov od prvého koncertu novozaloženého telesa, ktoré nadviazalo na viac než 50-ročnú tradíciu detského zborového spevu v slovenskom rozhlase. Výročie si pripomenú koncertom s názvom Sme tu 22, ktorý sa uskutoční 8. mája večer o 18. hodine v malom koncertnom štúdiu slovenského rozhlasu v Bratislave. Dirigent a zbormajster Adrián Kokoš v roku 2004 úspešne nadviazal na tradíciu zboru založeného 1. septembra 1953 Ondrejom Franciscim a postupne vybudoval stabilné umelecké teleso, ktoré dnes patrí k významným reprezentantom zborového spevu na Slovensku.
6: My sme mali posledný konkurs pred rokom v júni, kde bolo naozaj, by som povedal, odkedy ja som v rozhlase, čiže za tých 21-22 rokov bolo najviac uchádzačov, bolo ich dokonca 87. Niektorí si to nevedeli predstaviť, že ako ten zbor funguje, tak prišli napríklad z Ružomberka, od Popradu. Máme tu spevákov od Nitry, od Trenčína, ktorých sa moje rodičia každú jednu skúšku vozia, takže pre nás je to tiež také milé, že ten zbor má značku, že je populárny.
3: V druhej časti programu vám ponúkam rozhovor s dirigentom spomenutého detského a dievčenského speváckého zboru slovenského rozhlasu Adriánom Kokošom. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Iveta Hruboňová.
1: Správy.
2: Strana TISA, ktorá v aprílových parlamentných voľbách získala ústavnú väčšinu, zverejnila svojich troch nominantov na posty podpredsedov Národného zhromaždenia. Ich mená oznámil včera predseda strany a budúci premiér Peter Maďar. TISA nominuje advokátku Aniko Halerovú-Naďovú, učiteľa geografie a dejepisu Kristiana Kösegiho a právnika Richarda Ráka, ktorý je súčasne aj nominantom TISY na post predsedu legislatívneho výboru parlamentu. Nominantom opozičnej strany Fides na funkciu podpredsedu parlamentu je Ester Vitájošová, za KDMP Čabala Torcaji a Hnutie naša vlast nominovalo Dóru Dúrovú. Ustanovujúca schôdza Národného zhromaždenia sa koná v sobotu 9. mája. Poslanci na nej budú hlasovať o obsadení parlamentných postov. Kyjev bude dodržiavať vlastné prímerie s Moskvou už od stredajšej polnoci miestneho času. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský takto v pondelok reagoval na ruské jednostranné zastavenie bojov v dňoch 8. a 9. mája. Ruské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že na žiadosť prezidenta Vladimíra Putina bude pri príležitosti oslav Dňa víťazstva v piatok a v sobotu jednostranne dodržiavať prímerie s Ukrajinou. Agentúra TASS informovala, že rezort vyjadril nádej, že ukrajinská strana bude nasledovať tento príklad a prímerie vyhlási tiež. K dnešnému dňu nebola Ukrajine doručená žiadna oficiálna žiadosť ohľadom podmienok zastavenia bojových operácií, o ktorých sa hovorí na ruských sociálnych sieťach, reagoval včera Zelenský na platforme X. Veríme, že ľudský život má oveľa väčšiu hodnotu ako akékoľvek oslavy výročia. V tejto súvislosti oznamujeme režim prímeria s platnosťou od 0. hodiny v noci z 5. na 6. mája miestneho času. Od tohto momentu budeme konať recipročne, na čase, aby ruskí lídri podnikli skutočné kroky na ukončenie ich vojny, najmä keď ruské ministerstvo obrany verí, že bez dobrej vôle Ukrajiny nemôže usporiadať vojenskú prehliadku v Moskve, skonštatoval Zelenský. Ruský rezort obrany vo svojom pondelkovom stanovisku varoval, že podnikne rozsiahle údery v prípade, ak Ukrajina prímerie nebude rešpektovať. Nemecké ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že zo strany Spojených štátov nedošlo k definitívnemu zrušeniu plánu vypracovaného za vlády bývalého prezidenta Joea Bidena na nasadenie práporu vybaveného raketami Tomahawk s dlhým doletom v Nemecku. Washington v piatok oznámil, že zníži svoju vojenskú prítomnosť v Nemecku o 5000 vojakov. Očakávalo sa preto, že súčasťou zníženia americkej vojenskej prítomnosti bude aj zrušenie rozmiestnenia Tomahawkov. Americké zbranie s dlhým doletom v Nemecku mali slúžiť ako významný dodatočný odstrašujúci prvok voči Rusku, kým si Európa nevyvinie vlastné rakety tohto typu. Nehovoríme o

0: nekom krivom dreve vidim nječe čo možda i ni ne vidi, je to nos, je to noha, alebo nejaká postava, možno sa mi niekto smeje, že on nič také tam nevidia, ale mne sa pre niečo zapáčilo.
1: Dobre viem, že odtiaľ to poputuje táto výstava do Mlynkov.
0: To je plán. Začali sme na Komloši, tam pokračujeme teda na Čebe a chceli sme ešte aj v Budapešti prípadne niečo a v Mlynkoch, aby sme už boli bližšie aj k Matejovi pri Galante. Teda odtiaľ prišiel on z obci Kajal a už Horné Maďarsko, Severné, to je už celkom, ako by sme boli na Slovensku. Takže Dolňaky, Horňaky, tak to chceme pospájať aj symbolicky, aj spoločne a z istého hľadiska aj pre mňa to bude zaujímavé, že vo vlastnej rodnej dedine, nehovorím, že som tam nemal ešte v živote výstavu, ale až tak často sa mi to nestáva.
2: Počuli ste rozhovor s Imrichom Fulom z Mlynkov. Milí poslucháči, výstava fotografií Matia Skalnického a Imricha Fula s názvom Živé korene je prístupná do konca mája v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Počúvate slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu reláciu v materinskom jazyku. Nasledujú informácie zo slovenského národnostného života.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Slovenský inštitút v Budapešti v spolupráci s Gemerským umeleckým inštitútom GemArt vás pozýva na vernisáž výstavy s názvom V zajatí čipky. Podujatie sa uskutoční 6. mája večer o 18. hodine vo výstavnej sieni Slovenského inštitútu v Budapešti na Rákociho triede číslo 15. Performatívnou súčasťou výstavy bude módna prehliadka. Autori Vlasta Žák, Martina Štepán, Alexandra Atlasová. Výstava bude verejnosti prístupná do 16. júna. Pedagogická fakulta Univerzity Ferenca Gála pozýva záujemcov na svoju 13. národnostnú konferenciu s názvom S novými pedagogickými nástrojmi za zachovanie našich trvalých hodnôt. Podujatie je určené pedagógom zapojeným do výchovy a vzdelávania slovenskej, rumunskej, nemeckej a rómskej národnosti. Účastníkov podujatia privítajú zástupcovia diplomatického zboru v Maďarsku, domáci hovorcovia národností a vedúci predstavitelia samospráv. Účasť na podujatí je bezplatná, avšak viazaná na registráciu. Národnostná konferencia sa bude konať 7. mája vo štvrtok od 10. hodiny na Pedagogickej fakulte Univerzity Ferenca Gála v Sarvaši na ulici Sabadság číslo 4.

0: Ze Slovákov v Maďarsku aj v tomto roku usporiada súťaž Slovenské spievanky a veršovačky. Regionálne kolá súťaže sa budú konať 8. mája v Bekeskej Čabe, od pol 11. v Slovenskom gymnáziu základnej škole, materskej škole a kolégiu. A druhé regionálne kolo sa uskutoční 15. mája v Pišpeku od 10. hodiny v kultúrnom dome Štefana Lamiho. Celoštátne kolo súťaže Slovenské spievanky a veršovačky sa uskutoční 29. mája v Dabašišáre. Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na dvojjazyčné bohoslužby, ktoré sa uskutočnia 10. mája o pol 11. v Evangelickom kostole v Cinkote v 16. obvode Budapešti na ulici Rúžalevél číslo 46. Bohoslužby bude slúžiť farárka Diana Šelmeci-Füzieková. Po bohoslužbách bude nasledovať agape v zborovej miestnosti na ulici Baťáni Ilona číslo 53 až 55. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Zenty Dožovej.
1: 31. ročník divadelnej prehliadky Deti deťom, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo, sa uskutoční v sobotu 9. mája v Sarvaši v priestoroch divadla Cervinus Teatrum. Podujatie sa začína o 10. hodine slávnostným otvorením, po ktorom budú nasledovať jednotlivé divadelné vystúpenia žiakov základných škôl. Ako prvá sa predstaví základná škola v Čive s dramatizáciou úryvku Ako ocko varil. Nasledovať bude dvojjazyčná maďarsko-slovenská základná škola z Nového mesta Počiatrom s ľudovou rozprávkou Ďuro Trúlo. Program bude pokračovať vystúpením žiakov zo slovenského Komloša s inscenáciou Noc v lese a hosťom prehliadky Užhorodským líceom číslo 4 s predstavením 10 zlatých. Následne popoludní o pol tretej prídu na rad predstavenia z divadelného tábora z roku 2025, v ktorých sa predstavia žiaci z viacerých miest vrátane Bekeskej Čaby, Budapešti, Čemeru, Sarvaša a Slovenského Komloša. Uvedené budú aj inscenácie Fluivus Vaguš od Margit Garajsky a O pani nespokojnej od Petra Hudáka. Celá prehliadka vyvrcholí o pol štvrtej popoludní jej oficiálnym ukončením. Podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Fond Gábora Betléna. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, srdečne pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok, ktorý sa uskutoční 16. mája v Sarvaši v Múzeu Samuela Tešedíka. Svoju účasť môžete potvrdiť vyplnením a odoslaním návratky, ktorú nájdete na webovej stránke Ľudových novín, a to do 7. mája. Program sa začína o 10. hodine príchodom účastníkov a registráciou. O pol 11. bude nasledovať slávnostné otvorenie podujatia, ktoré povedie Čaba Ondrej Asódy, riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Súčasťou otvorenia bude aj kultúrny program Vystúpenie citarovej skupiny Slovenskej základnej školy a detskej speváckej skupiny Jelenček. O 10. hodine až 45. minúte odznejú oficiálne pozdravy a potom sa už začnú prednášky zamerané na uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisných zbierkach. Po ich ukončení, čo je o 12. hodine a 45. minúte, je naplánovaný blok otázok a odpovedí.

0: Pokračujeme aktuálnymi výzvami. Slovo má Iveta Hruboňová.
1: Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku uverejnila výzvu na predkladanie žiadosti o podporu slovenskej národnosti v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2026. Finančná podpora sa poskytuje na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. Verejnoprospešná nadácia podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára do 31. decembra tohto roku. Žiadosti na podporu projektov môžu podávať školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie a miestne a regionálne slovenské samosprávy. Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti a k spoznávaniu súčasnej slovenskej kultúry. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 400 000 forintov. Žiadosti treba zaslať do 26. mája. Vzhľadom na to, že suma požadovaných dotácií z roka na rok viacnásobne presahuje možnosti nadácie, verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku nepodporí nákup technických zariadení, výlety a podobné aktivity. Nadácia nepodporí ani inak nesmierne dôležité tábory, jednak zo spomenutého dôvodu a preto, lebo usporiadanie národnostných detských táborov maďarská vláda prostredníctvom správy fondov Gábora Betlena aj v tomto roku podporuje zvýšenými sumami. Žiadosti spolu s prílohami treba zaslať elektronickou poštou na adresu ful@t-online.hu aj v tlačenej podobe s vlastnoručným podpisom žiadateľa na poštovú adresu tajomníka verejnoprospešnej nadácie Imricha Fula 2098 Piliš Szentkereszt, Forrás ulica 71. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu. Slovenská samospráva Pešťanskej župy vypisuje súbeh na spoluorganizovanie slovenskej kultúrnej činnosti. Maximálna podpora na jeden projekt je 100 000 forintov. Termín zaslania konkurzných prác 31. máj 2026. O podporu na spoluorganizovanie s jednou podanou prácou sa môžu uchádzať miestne slovenské samosprávy Pešťanskej župy. V obciach so školou, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, môžu súbeh podať aj školy. V obciach, kde oslavujú slovenské kultúrne telesa okrúhle jubileum, môžu podať žiadosti aj skupiny alebo slovenské samosprávy v mene kultúrneho telesa. Cieľom súbehu je podpora slovenských kultúrnych programov, ktoré sa uskutočnia v období od 10. júna do 30. novembra tohto roku. Žiadosť o podporu treba podať v slovenskom jazyku v elektronickej forme na e-mailovú adresu koharit@peštmede.hu. Formuláre k žiadosti môžete získať u predsedničky Slovenskej samosprávy Pešťanskej župy Alžbety Klimásovej.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu oslávi významné jubileum. Presne 8. mája uplynie 22 rokov od prvého koncertu novozaloženého telesa, ktoré nadviazalo na viac než 50-ročnú tradíciu detského zborového spevu v Slovenskom rozhlase. Výročie si pripomenú koncertom s názvom Sme tu 22, ktorý sa uskutoční 8. mája večer o 18. hodine v malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Dirigenta zbormajster Adrián Kokoš v roku 2004 úspešne nadviazal na tradíciu zboru založeného 1. septembra 1953 Ondrejom Franciscim a postupne vybudoval stabilné umelecké teleso, ktoré dnes patrí k významným reprezentantom zborového spevu na Slovensku. Mladí speváci a speváčky pod jeho vedením aktívne účinkujú v programoch Slovenskej televízie a rozhlasu, realizujú množstvo rozhlasových a televíznych nahrávok a vystupujú aj na významných domácich i medzinárodných podujatiach. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkam rozhovor s dirigentom spomenutého detského a dievčenského speváckého zboru Slovenského rozhlasu Adriánom Kokošom. Detský a dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu vystúpil aj na otváracom ceremoniáli súťaže Grand Prix Svetozára Stračinu. A spomenuli ste, že samé nové skladby ste predviedli.
2: Áno, mali sme v našom programe aj skladby, ktoré sú v našom repertoári už stále, ale uviedli sme aj nové skladby, ako napríklad Spirituál, ako napríklad Dvořákovú kompozíciu Zajatá. A premiéru mali nielen tieto nové skladby, ale premiéru mali aj niektoré nové členky, ktoré sú v zbore niedlho, takže hlavne tie menšie. Tak sa z toho teším, že to zvládli, a čo ja sa teším, oni sa tešili, že to zvládli a že sa im to páčilo, lebo takéto vystúpenia hlavne pre tých začínajúcich sú veľmi dôležité. Teraz 8. mája 2026 bude presne 22 rokov od prvého koncertu, kedy som nanovo založil tento rozhlasový zbor, takže budeme mať pekný taký gala koncert, na čo sa veľmi tešíme, pripravujeme program, budeme mať zaujímavých hostí a verím, že aj ľudia, ktorí si nás prídu pozrieť, sa im to bude páčiť, tento program. A môžem povedať, že už máme aj vypredané, takže je to pre nás taká česť.
1: Aká je veková kategória detí? Ako sa môžu dostať do tohto zboru decka?
2: Tak my sme mali posledný konkurs pred rokom, v júni, kde bolo naozaj, by som povedal, odkedy ja som v rozhlase, čiže za tých 21-22 rokov, bolo najviac uchádzačov, bolo ich dokonca 87. A je zaujímavé, že boli z celého Slovenska. Niektorí si to nevedeli predstaviť, že ako ten zbor funguje, tak prišli napríklad z Ružomberka, od Popradu. Máme tu spevákov od Nitry, od Trenčína, ktorých sem rodičia každú jednu skúšku vozia, takže pre nás je to tiež také milé, že ten zbor má značku, že je populárny, a tá veková kategória, tak najmladšieho člena alebo členku máme 10-ročné dievčatko a najstaršiu máme 25-ročné, už slečnu. A tie staršie dievčatá, ktoré sú tu naozaj už 13, 14, 15 rokov so mnou, tak minule mi povedal, že pán dirigent, že nás musíte vyhodiť, lebo my sami neodídeme. Takže sa teším, že sa im tu páči a že sme si dokázali vybudovať takýto pekný vzťah.
1: Čo je veľmi dôležité.
2: Áno.
1: Ako často skúšate, kedy máte skúšky?
2: So zborom skúšame dvakrát do týždňa, pondelky a štvrtky od 5. do 7. No a samozrejme, ak sú nejaké koncerty, tak tie skúšky sa prispôsobujú danému koncertu. Máme u nás veľmi pekné tradičné vianočné koncerty, na ktoré sa tešíme celý rok aj s našim orchestrom, tak, lebo väčšinou spievame bez orchestra, s klavírom alebo a kapela, ale tieto veľké vianočné koncerty tak to robíme spolu s našim symfonickým orchestrom.

0: Kedy ste naposledy vydali CDčko tohto súboru?
1: Naposledy sme vydali CDčko pred 4 rokmi a to je CDčko Symfonické Vianoce Ľubice Čekovskej, čiže s vianočnými koledami, piesňami a je tam zastúpený náš zbor, aj náš orchester a naša slovenská autorka Ľubka Čekovská to všetko pripravila, zaranžovala a je to veľmi populárne CD, lebo stále, keď sa nachádzame v tom adventnom období, tak viem, že ľudia si stále prichádzajú, noví ľudia, ktorí si to chcú kúpiť, takže sa teším, že aj takto žije.
0: Hovorili sme o tom, že je veľmi dôležitý vzťah pedagóga, dirigenta k týmto deckám. Mávate nejaké tábory počas leta alebo také sústredenia?
1: Áno, buď sústredenia, alebo máme také, že my stále ku koncu sezóny opúšťame Slovenský rozhlas Pyramídu a ideme do menších miest alebo dedín, buď Stredné Slovensko alebo Východné Slovensko a dievčatá si to naozaj sa im to páči, ale hlavne tí ľudia si to naozaj tak vážia, že my z našej obratenej pyramidy prídeme za nimi a sú to veľmi, veľmi milé koncerty, ja sa na ne veľmi teším a tento rok síce nemáme takýto koncert naplánovaný, ale máme naplánované sústredenie. Posledný júnový víkend odchádzame na našu chatu STVR do Liptovského Jána a tam vlastne budeme pripravovať už ďalšiu sezónu. Takže na to sa tešíme, lebo tie sústredenia sú veľmi dôležité, kde sa tie dievčatá aj chlapci ešte možno tak viacej zoznámia, lebo predsa keď prídu na skúšku, tak tie 2 hodiny s takou malou pauzou sa tu pracuje. Ale práve na týchto sústredeniach je priestor aj na takéto milé veci.

0: Pokračujeme v rozhovore s dirigentom Adrianom Kokošom.
1: Vy pochádzate z hudobnej rodiny? Ako viedla táto cesta k hudbe a k dirigovaniu?
2: Ja nepochádzam z hudobnej rodiny, i keď moja mama veľmi pekne spievala v zbore a robila aj ochotnícke divadlo. Otec mi tvrdí, že hral na klarinete v Dychovke, odkiaľ pochádzam, z ďalekého východného Slovenska, konkrétne 3 km od Užhorodu, je to malá dedinka Jenkovce. A ja som vnímal hudbu od malička veľmi silno a ďakujem mojej mame, že to vo mne vlastne spozorovala a že to vo mne rozvíjala, lebo otec zo mňa chcel mať športovca, futbalistu, keďže otec bol športovec, takže on mi kupoval chrániče, lopty a tak ďalej. Aj som hrával futbal samozrejme, ale nikdy som k tomu nejak tak blízko nemal ako k hudbe. A ja keďže som začal už hrať, keď som mal 10 rokov v našom kostole, v reformovanom kresťanskom kostole v Vinkovciach, tak vtedy sa to tak vo mne ešte viacej prehlbilo, otvorilo a pre mňa nič iné neexistovalo, len hudba. Áno, na orgáne som hral. Ja som aj potom vyštudoval gymnázium u nás na východnom Slovensku v Sobranciach a potom som prišiel do Bratislavy už po gymnáziu, kde som študoval cirkevnú hudbu na cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a vlastne cirkevnú hudbu, čiže orgán, dirigovanie a spev. Sú to také 3 odbory. A potom, keď som išiel na Vysokú školu muzických umení, tak tam som študoval už len dirigovanie.

0: Aká cesta viedla do rozhlasu?
1: No áno, ja vlastne do rozhlasu som prišiel v roku 2004, keď som bol ešte poslucháčom 3. ročníka na Vysokej škole muzických umení, kde vlastne moja profesorka, vtedy, čo ma učila, pani Blanka Juhaňáková, mi oznámila, ona sa ma ani nepýtala, ona mi oznámila v januári 2004, že ideš do Slovenského rozhlasu, lebo tam potrebujú zbor majstra, lebo dirigentka, ktorá bola predo mnou, tak odišla a vedenie ma zaujíma, aby ten zbor ďalej pokračoval. Ja som vtedy, sa priznám, nemal žiadne skúsenosti s vedením detského zboru, ale tak dobre, bol som ešte mladý a nebojácny, tak som prišiel do rozhlasu, ale stalo sa to, že keď som prišiel tu, tak tu zbor úplne zanikol a ja som sa stal dirigentom, ktorý nemal koho dirigovať. Takže tie začiatky neboli jednoduché, ľahké, ale keď som už spomínal, keď som prišiel v januári 2004 a podarilo sa mi práve 8. maja 2004 mať už prvý koncert s novozaloženým zborom, čiže ja tento zbor vnímam aj ako také moje dieťa.

0: Aké plány máte? Zahraničné vystúpenia v tomto roku?
1: V tomto roku zahraničie neplánujeme, ale budúci rok 2027 budeme spievať v meste Bautzen, to je v Nemecku pri Drážďanoch, kde sú aj naši Slováci, Srbi, je to také divadlo, v podstate srbské divadlo, a tam budeme mať asi 3 koncerty s ich zborom spoločné, a ešte plánujeme ísť do Bruselu, to je koncom januára, kde budeme účinkovať na koncerte, na takom slovenskom koncerte novoročnom, kde je už naozaj dlhá tradícia týchto koncertov, a budú si rok 2027 práve oslovili náš zbor, aby sme tam išli. Takže to sú také zatiaľ vyhliadky, o ktorých viem. No a samozrejme my nahrávame pre Slovenský rozhlas, a v podstate naši speváci v zbore sa nenudia, lebo my okrem klasickej hudby robíme aj populárnu hudbu, a v podstate tak ako aj náš orchester filmovú hudbu. Rozhlasové telesa sú hudobné telesa, sú telesa pre všetko, či je to ľudovka, či je to populárna hudba, či je to vážna hudba. Samozrejme priorita je tá vážna hudba, ale nebojíme sa ani iných žánrov.
0: Počuli ste rozhovor s dirigentom detského a dievčenského speváckého zboru Slovenského rozhlasu Adrianom Kokošom.

0: A to je už koniec našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slováknemzetišiegi Műsor. Počas vysielania spolupracovali redaktorka správ Iveta Hruboňová, technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera želá Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Žila jedna matka, mala pekného syna a ten mal eno chudobnú dievča frajerku. Ale aj ena bohatá dievka sa vesnela za ním, ale tu nechcel. Tak si vraví materi syn. Mamo moja, ja sa chcem ženiť. Aký rúže si chceš zobrať? Len tú chudobnú, tú veľmi ľúbim. Ale aj bohatá sa besne za teba, tu si vezni, syn môj, tá donesie aj bohatstvo so sebou. Ja tu nechcem, len sa oblečte, choďte mi pýtať tú chudobnú. Tak mu mať aj tá išla. Prišla tá tam a iba sa zadívala, všade veľká čistota. Zuzka pekne oblečená v chyži vyšívala. Mamovka sa poklonili a ona ani nepozrela na nich, ani im stolec nepodala. Tu mamovka videli, že ich nepríjme, lebo oni bránili si synovi, že by ju nechcel. Tak mamovka odišli domov. Keď domov prišli, to si vravia synovi. Syn môj, iba som sa predesila, že do akej čistote som prišla. Len ma Zuzka neprijala, ani nepozrela na mňa. Nimi stolec nepodala, že by som si sadla. Viete, mamo, to za to, že ste ju nechceli za nevestu. Teraz mi choďte pýtať tú bohatú. Tak sa začína jedna zo stoviek rozprávok ľudovej rozprávačky ňaničky Žofky, Žofie Farkašovej rodenej Drágošovej z Veľkého Bánhedeša. Vďaka etnografovi Ondrejovi Krupovi sú jej príbehy zapísané v dvoch dvojazyčných zbierkach. A od 26. apríla si záujemci môžu jej príbehy čítať v jej dome. Ako výsledok obetavej práce Spolku za zachovávanie slovenských tradícií a slovenskej národnostnej samosprávy vo Veľkom Bánhedeši bolo v bývalom dome ňaničky Žovky vybudované miestne slovenské komunitné centrum. A v našom dnešnom programe sa vyberieme na jeho slávnostné otvorenie. Po aktualitách o 19. hodine potom budeme listovať v knižke Rozprávky z Albertu s jej autorom, dnes už nebohým etnografom Ondrejom Krupom. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu varovalo diplomatické misie v Kyjeve a vyzvalo ich, aby urýchlene evakuovali svoj personál v prípade, že Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva 9. mája v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že Rusko porušovalo Kyjevom vyhlásené prímerie a Ukrajina teraz zváži, ako na to reagovať. Rusko pri príležitosti oslav Dňa víťazstva nad fašizmom jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala vlastným návrhom na zastavenie palby od stredajšej polnoci a vyzvala Moskvu, aby sa pridala. Prezident Zelenský však v stredu uviedol, že Rusko na prímerie reagovalo novými útokmi. Ukrajina bude reagovať rovnakým spôsobom v závislosti od vývoja situácie v noci a zajtra určíme, akým spôsobom budeme oprávnene reagovať. Ruský prezident Vladimír Putin podľa Zelenského slov nedokáže žiť bez vojny. Ukrajina je pripravená pracovať na miery. Ukrajina sa snaží ukončiť túto vojnu dôstojne. Rusko bojovalo až do bodu, keď teraz aj jeho hlavná vojenská prehliadka závisí od nás. To je jasný signál, už toho bolo dosť, povedal ukrajinský prezident. Maďarsko už Ukrajine vrátilo hotovosť a zlato, ktoré začiatkom marca zadržali maďarské orgány počas ich prevozu pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Na sociálnej sieti X o tom včera informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky, ktorí prevážali hotovosť v rámci pravidelnej prepravy medzi bankami v Rakúsku a Ukrajine, zadržali 5. marca na maďarskom území príslušníci protiteroristického centra. Zaistili 40 miliónov eur hotovosti, 35 miliónov dolárov a 9 kg zlata a prípad vyšetrovali pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Ukrajinských občanov neskôr z Maďarska vyhostili a zadržané autá vrátili. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sibiha vtedy tvrdil, že Maďarsko otvorene priznalo, že zaistenú zásielku hotovosti a zlata použije na vydieranie Kyjeva. Krátko predtým maďarský minister výstavby a dopravy János Lázár uviedol, že zadržanie zásielky nebolo náhodné. Dodal, že ju nevrátia Kyjevu, kým ropovodom Družba nepotečie ropa. Preprava ropy do Maďarska cez ropovod Družba bola 23. apríla opäť spustená. Plánovaný májový zjazd sudeto-nemeckého krajanského združenia v Brne, ktorý by sa mal prvýkrát uskutočniť na území Českej republiky, vzbudil medzi niektorými obyvateľmi a politikmi rozruch. Po búrlivom rokovaní mestského zastupiteľstva v Brne sa akcia stala témou aj poslaneckej snemovni a situáciou sa zaoberá premiér Českej republiky Andrej Babiš. V stredu vyhlásil, že zjazd v Česku nepovažuje za šťastný a obáva sa, že by to mohlo zhoršiť česko-nemecké vzťahy. Zjazd sudetských Nemcov je naplánovaný na 22. až 25. mája. Do Brna ich pozval spolok Meeting Brno, ktorý už niekoľko rokov organizuje rovnomenný multižánrový festival. Jeho cieľom je otvárať spoločenské a historické témy, podporovať dialog medzi rôznymi skupinami a prispieť k zmierneniu prostredníctvom diskusií. Proti uskutočneniu zjazdu v juhomoravskej metropole protestovali v polovici apríla desiatky ľudí priamo v rokovacej sále mestského zastupiteľstva. Primátorka Brna Markéta Vaňková zjazd podporila. Spolok Meeting Brno na konaní zjazdu trvá bez ohľadu na to, či ho snemovňa vyzve k jeho zrušeniu. Účasť už potvrdil nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt či bavorský premiér Markus Söder. 21 nových príslušníkov švajčiarskej gardy v stredu na ceremoniáli vo Vatikáne zložilo prísahu vernosti pápežovi Levovi XIV. Noví členovia sa zaviazali slúžiť pápežovi verne, lojálne a čestne, čím sa formálne pripojili k elitnej jednotke zodpovednej za ochranu hlavy katolíckej cirkvi. Ceremoniál sa uskutočnil na výročie zabitia 147 príslušníkov švajčiarskej gardy pri ochrane pápeža Klementa VII. Počas plienenia Ríma v roku 1527. Švajčiarska garda bola založená v roku 1506 pápežom Juliusom II. A dodnes pôsobí ako osobná stráž pápeža. Je tiež zodpovedná za stráženie vstupov do Vatikánu. Príslušníci gardy musia splniť prísne podmienky. Musia to byť švajčiarski občania, muži, katolíci, pri vstupe do gardy slobodní do 30 rokov, vysoký najmenej 174 cm a ukončený majú mať vojenský výcvik vo Švajčiarsku. Počas počas minimálne 26-mesačnej služby získavajú vatikánske občianstvo.
0: Počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra spočiatku malá oblačnosť, ráno sa na severe ešte môžu vyskytnúť občasné prehánky. Počas dňa jasno až polojasno, na večer od juhu pribúdanie oblačnosti. Fúkať bude premenlivý vietor, nad ránom klesnú teploty na 10 až 5 stupňov a popoludní sa budú pohybovať okolo 25 stupňov Celzia.

0: Narodnostne informacije zhrnuli Ilnika Makajová a Zenta Dožová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Zväz Slovákov v Maďarsku aj v tomto roku usporiada súťaž Slovenské spievanky a veršovačky. Regionálne kolá súťaže sa budú konať 8. mája v Bekeskej Čabe, od pol 11. v Slovenskom gymnáziu základnej škole, materskej škole a kolégiu. A druhé regionálne kolo sa uskutoční 15. mája v Pišpeku od 10. hodiny v kultúrnom dome Štefana Lamiho. Celoštátne kolo súťaže Slovenské spievanky a veršovačky sa uskutoční 29. mája v Dabašišáre. Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na dvojjazyčné bohoslužby, ktoré sa uskutočnia 10. mája o pol 11. v Evangelickom kostole v Cinkote v 16. obvode Budapešti na ulici Rúžalevél číslo 46. Bohoslužby bude slúžiť farárka Diana Šelmeci-Füzieková. Po bohoslužbách bude nasledovať agape v zborovej miestnosti na ulici Baťáni Ilona číslo 53 až 55. Spolok segedinských Slovákov pozýva svojich členov na valné zhromaždenie spolku, ktoré sa uskutoční v pondelok 11. mája po obede o 16. hodine v Dome národnosti v Segedíne na ulici Ostrovského číslo 6. Na dennom poriadku je referát

0: organizácije na pondelok 18. mája takisto o 16. hodine. V sobotu 16. mája sa uskutoční v poradí už 16. výstup na pilíš pod mottom Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Pilišskú túru Memoriál Juraja Migaša usporiadajú Združenie pilišských Slovákov, Slovenská samospráva v Mlynkoch a Športový a kultúrny spolok Pilíš. Program začína o 9. hodine otvorením 4. výstavy slovenských maliarov, potom nasleduje kladenie vencov pri pamätnej tabuli Juraja Migaša v Mlynkoch. O 10. hodine sa začína výstup na Pilíš a o 13. hodine bude priviazanie stužiek priateľstva pri rozhľadni svätého Eusebia. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Zenty Dožovej.
1: 31. ročník divadelnej prehliadky Deti deťom, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo, sa uskutoční v sobotu 9. mája v Sarvaši v priestoroch divadla Cervinus Teatrum. Podujatie sa začína o 10. hodine slávnostným otvorením, po ktorom budú nasledovať jednotlivé divadelné vystúpenia žiakov základných škôl. Ako prvá sa predstaví základná škola v Čive s dramatizáciou úryvku Ako ocko varil. Nasledovať bude dvojjazyčná maďarsko-slovenská základná škola z Nového mesta pod Čiatrom s ľudovou rozprávkou Ďuro Trúlo. Program bude pokračovať vystúpením žiakov zo Slovenského Komloša s inscenáciou Noc v lese a hosťom prehliadky Užhorodským líceom číslo 4 s predstavením 10 zlatých. Následne popoludní o 2:30 prídu na rad predstavenia z divadelného tábora z roku 2025, v ktorých sa predstavia žiaci z viacerých miest vrátane Bekeskej Čaby, Budapešti, Čemeru, Sarvaša a Slovenského Komloša. Uvedené budú aj inscenácie Fluivus Vagus od Margit Garajsky a O pani nespokojnej od Petra Hudáka. Celá prehliadka vyvrcholí o 3:15 popoludní jej oficiálnym ukončením. Podujatie podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Fond Gábora Betléna. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, srdečne pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok, ktorý sa uskutoční 16. mája v Sarvaši v Múzeu Samuela Tešedíka. Program sa začína o 10. hodine príchodom účastníkov a registráciou. O pol 11. bude nasledovať slávnostné otvorenie podujatia, ktoré povedie Čaba Ondrej Asódy, riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Súčasťou otvorenia bude aj kultúrny program Vystúpenie citarovej skupiny Slovenskej základnej školy a detskej speváckej skupiny Jelenček. O 10. hodine až 45. minúte odznejú oficiálne pozdravy a potom sa už začnú prednášky zamerané na uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisných zbierkach. Po ich ukončení, čo je o 12. hodine až 45. minúte, je naplánovaný blok otázok a odpovedí.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Apríl 2026 sa do dejín dolnozemskej obce Veľký Bánhedeš zapísal zlatým písmom ako deň, keď sa sen o vlastnom kultúrnom stánku stal hmatateľnou skutočnosťou. Vďaka obetavej práci členov Spolku za zachovávanie slovenských tradícií a Slovenskej národnostnej samosprávy vo Veľkom Bánhedeši otvorilo svoje brány Slovenské komunitné centrum. Na slávnostnom otvorení centra predsednička Spolku za zachovávanie tradícií Jolana Pepová zdôraznila, že hlavným poslaním multifunkčného priestoru je nielen prezentácia minulosti, ale predovšetkým odovzdávanie hodnôt budúcim generáciám. Ústrednou postavou, ktorej je dom zasvetený, je ňanička Žovka, nositeľka titulu majsterka ľudového umenia, rozprávačka a maliarka Žofia Farkašová, rodená Drágošová. Jej zrekonštruovaný rodný dom tvorí jadro celého komplexu, pričom si návštevníci môžu prezrieť unikátne ňou malované steny, ktoré sú skutočným klenotom dolnozemskej slovenskej architektúry. Komunitný dom pozostáva z niekoľkých častí. Predná izba slúži ako pamätná miestnosť ňaničky Žovky. Sú v nej vystavené fotografie, dokumenty, novinové články a predovšetkým jej rozprávky vydané v dvoch zväzkoch etnografom Ondrejom Krupom. V malej izbe dostali priestor tradičné remeslá, kde si návštevníci môžu vyskúšať prácu na krosnách. Moderná časť domu, postavená na mieste niekdajších hospodárskych budov, slúži ako komunitná sála s celoročnou prevádzkou. Jolana Pepová vyjadrila poďakovanie vláde Maďarska za finančnú podporu, bez ktorej by sa sen o multifunkčnom priestore nepodarilo zrealizovať. Zároveň zdôraznila, že budova samotná je len schránkou, ktorú musí naplniť životom celá komunita. Oslovila obyvateľov obce aj rodákov s prosbou, aby prispeli do vznikajúcej miestnohistorickej zbierky predmetmi, ktoré stoja za zachovanie a predvedenie budúcim návštevníkom. Kultúrny program detských súborov Malé iglice pod vedením Ildy Kiočovskej a Iglice pod vedením Kalmana Juhása bol dôkazom, že tradície vo Veľkom Bánhedeši sa nestrácajú.

0: Sme na slávnostnom otvorení Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši, ktoré sa konalo 26. apríla. Prítomným sa takto prihovorila predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková.
1: Veľmi rada chodím do Veľkého Bánhedeša, lebo tu vidím snahu, ako sa dá zachovať to, čo tu ešte zostalo slovenské, v takých podmienkach, keď je málo početná slovenská komunita a keď už ani vyučovanie slovenského jazyka v obci nie je. Tento dom a tento objekt, ktorý je aj vedľa tohto domu, je výsledkom snažení možno aj jedného desaťročia tunajšej slovenskej komunity. Už pred niekoľkými rokmi mohli vziať do používania tie priestory, ktoré slúžia tunajšej slovenskej komunite, ktorá sa stretáva v týchto priestoroch. Tento dom kúpili vlastne vtedy, keď sa pustili do tohto projektu, ale dlho sa čakalo na to, aby sa našli prostriedky na jeho rekonštrukciu. Je to pre miestnu slovenskú komunitu, ale nie len pre miestnu slovenskú komunitu, významným miestom, pretože je, možno mnohí viete, je to rodný dom rodáčky z Veľkého Bánhedeša, ľudovej rozprávačky Ňaničky Žovky. Ja verím, že vďaka kolektívnej pamäti, teda vďaka práci, ktorá tu nasleduje, lebo myslím si, že bude nasledovať táto práca, bude to miesto, ktoré zostáva kolektívnou pamäťou slovenskej komunity v Bánhedeši, ktorá bude stálym miestom, ktoré pripomína nielen minulosť, ale aj súčasnosť a snahy Slovákov, ktorí tu dnes žijú.
0: Na slávnosti bol prítomný aj predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku František Zelman.
2: Keď prídeme do Veľkého Bánhedešu, vždy vidíme nejaký zázrak, nejaké zázraky. A dneska vidíme dve zázraky. Prvý zázrak, kto pozná, ako vyzerá tento dom, ten vie, že prečo ja hovorím, že je toto zázrak, keď pozrie, že teraz ako vyzerá. To je veľký zázrak, že z týchto peňazí, čo oni mohli na toto dostať, čo dokázali urobiť. Druhý zázrak, o ktorom chcem rozprávať, že tu pred nami stojí tento citarový orchester. Ja viem za to, kto pracoval s deťmi, vie, prečo hovorím, že je to zázrak. Prídu malé deti, majú, neviem, 5, 6, 7 rokov, ich naučia hrať na citary, vyrastú, budú osmáci, už vedia aj pekne spievať, vedia aj pekne hrať a ide tá doba, že odchádzajú z tejto dediny, lebo inde sa budú učiť, inde budú študovať a zase treba túto prácu znova začať a tu vždy sa to podarí, vždy dokážu aj na takej úrovni, že teraz majú takého speváka, ktoré dostal mimoriadnu cenu v Rumunsku na medzinárodnej súťaži. Za to gratulujem aj vedúcim tohto kolektíva, celému kolektívu, aj tým, kto učia tieto malé deti hrať na citary.

0: Sme na slávnostnom otvorení Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši v rodnom dome ľudovej rozprávačky Žofie Farkašovej rodenej Drágošovej, ktorá sa narodila v roku 1905 a zomrela v roku 1997 vo Veľkom Bánhedeši. Dvojazyčné rozprávky tejto majsterky ľudového umenia pozbieral a knižne vydal etnograf Ondrej Krupa. Osobne sa s ňou poznala aj profesorka Univerzity LT, tiež rodáčka Veľkého Bánhedeša Mária Žiláková. Na slávnosti ju oslovila kolegyňa Zuzana Antalová.
1: Pani Žiláková, vy ste mali to šťastie, že ste ešte z prvej ruky poznali aj pani Žofku. Tak aká to bola osoba? Čo ste od nej počuli o Bánhedeši alebo vôbec? Ako to prebiehalo celé?
2: Ona bola priateľka mojej tety Marie Makovickej, vydatej Oravcovej, a bývali na blízku. Nebývala tu teta Žofka vždy, ale opatrovala starých príbuzných, Jagrovci sa volali, bývala tam blízko mojej tety a ona tam chodievala. Všeličo pospomínala, aj také povery, napríklad, to sa viaže k prvej svetovej vojne, kedy mali veľké starosti, lebo nevedeli o svojich blízkych nič. A že išli raz na sálaž a takvo bielo prasa bežalo za nami. Vravela, a vieš, že to už mohol bol znak, že neviem, o koho sa jednalo, že ten zomrel. Takéto všelijaké veci sa tam rozprávali, aj príhody všelijaké. Ale ja som vtedy ešte bola malá vlastne a nerobila som ešte s ňou výskumy. Neskôr som prišla, to už bývala tu. Ja som jej dala prvé farebné ceruzky, aby vyfarbila tie svoje vzorky. Nie tu na stene, ale v tom zošite, kde ich zbierala. Ale však, ako to vieme aj z publicistiky, že ona bola nielen rozprávkárkou, ale všestranne nadaná osoba aj do zbierky spevov bánhedeských ľudových piesní, ktoré zapisoval Ondrej Krupa, prispela mnohými, ale ona aj šila módne šaty. Mne, keď som bola z gymnazistka, ušila dvojdielne také tyrkizové šaty a išli sme, nejaké divadlo tu bolo, v Kaštieli, bolo to sídlo družstva, najväčšieho družstva a teraz však spoločnosť s ručením obmedzeným.
1: A inšpiráciu ste dostali od nej, veď aj vás všetko zaujíma a okrem jazykovedy naozaj s veľmi veľa vecmi sa zaoberáte z minulosti vašej rodnej dediny, veď sa už, keď dobre som počula, tak sa už píše 10. zväzok bánhedeských zošitov.
2: Áno, bánhedeských zošitov a to bude mať názov Bánhedeské múzy. Samozrejme, Ňanička Žofka nemôže odtiaľ chýbať, pretože je dostala titul ľudovej umelkynie a máme aj iných vyznamenaných, na ktorých môžeme byť hrdí. Vlastne aj z tlače, dobovej tlače sa dá vydedukovať, že aj ona patrila k tým osobám, ktorí boli motorom uchovania našej tradičnej kultúry.
1: A čo bolo na nej to najlepšie, ako si spomínate na ňu, že čo je to prvé, ako prvý obraz, čo sa objaví, keď si na ňu myslíte?
2: Tetka v širokých šatách, hábach, s ručníkom na hlave, ale príde mi aj to na že chodila do druhej uličky, tak k susednej uličky, ako predtým bývali, a tam žili brat s rodinou, Jan Drágoš, a on sa zaoberal napríklad tým, že dával povaly, zamurúval tie začmudené kuchyne. A naša tetka bola Makovická, bola posledná, ktorá si uchovala túto začmudenú kuchyňu s voľným kochom. A zase, to som sa len nedávno dozvedela, že dcera tohto Jana je reštaurátkou. Naša pani predsednička plánuje, že ešte dáme na miesto aj tieto malby na stenách, kde sa však zamazali tie pukliny a poškodili sa vzorky. Takže vlastne snažíme sa aj tých potomkov z tejto nadanej Dragošovej rodiny zapojiť do nášho života.
0: Rozhovor s profesorkou Univerzity LT Máriou Žilákovou pripravila Zuzana Antalová.

0: Sme na slávnostnom otvorení Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši, ktoré sa konalo 26. apríla. Na Dolnú zem pri tejto príležitosti pricestovali aj rodáci a potomkovia tých, čo sa v rámci povojnovej výmeny obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom vysťahovali na Slovensko.
1: Volám sa Alžbeta Strapáková, rodina Felixova. Pôvodom naši prastarí rodičia pochádzali z Bánhedešu, aj rodičia sa tu narodili a v 47. ich presídlili na Slovensko. Čiže korene máme tu, tak sa veľmi radi vraciame a spomíname, lebo ten prastarý otec Ondrej Felix boli tu Richtárom, keď sa Bánhedeš osídľoval, mali rok, keď sa so svojimi rodičmi, pre nás už praprastarým otcom Pavlom, presťahovali sem a žili 88 rokov, keď zomreli a pričinili sa o výstavbu ako veľký aj prezbyter Richtár, o vybudovanie Bánhedešu a kostola.
2: A čo vás sem priťahuje do Bánhedešu? Aké osobné kontakty, spomienky? Alebo ako spomínali rodičia na rodnú dedinku?
1: Stále spomíname aj naši rodičia, lebo nebolo to jednoduché to presídľovanie. Nevraví sa o tom, že naozaj prežili tu svoje detstvo, svoju mladosť. A vlastne ja som to pochopila, keď som bola dospelá a sťahovali sme sa, že čo v srdci prežívali, že museli opustiť vlastne svoje vybudované domy, záhrady a sa odsťahovať do novej zeme a nevedeli, do čoho idú. A my potom, okrem iného sme z toho Nededu, lebo tam ich presídlili, sa presťahovali a vybudovali si ďalší domov v Pezinku. Takže my teraz už sme z Pezinka. Ja som sa v Nedede narodila, takže rodiny stále sa stretávame. Bánhedežanky z toho Nededu sme tu boli v lani. A taká clivotá ťažoba, lebo naozaj si spomíname na to, že keď sa spomenú Bánhedeš a kostol, tak slzy tisli do očí. Takže takéto krásne spomienky. A dúfam, že aj budú, keď teda vybudovali tento dom. Takže želáme si len, aby boli zdraví, aby teda našli síl pokračovať. Ja viem, že je to ťažko budovať aj v tom slovenskom jazyku, ale aspoň volačo. Takže veľmi pekne ďakujeme.
3: Anna Demková, rodina Bogárová. Moji predkovia všetci pochádzajú z Veľkého Bánhedešu, vysťahovali sa, ale s láskou spomínajú na všetky tieto zeme a všetkých ľudí, ktorí tu žijú.
2: A kde žijete na Slovensku?
3: Ja žijem v Komárne, ale narodila som sa obecí v Neded. My sme sa ešte vtedy doma rodili, nenosili nás do nemocnice. Ale od 60. roku sme pravidelne navštevovali na Bánhedeš, pretože otecko tu mal ešte sestru. Lenže chodili sme aj do kostola pozrieť sa na to, čo všetko vytvorili naši predkovia. Prastarý otec Ján Bogár bol prvý richtár tejto dedine a podieľal sa na stavbe miestností cirkevných. Najskôr to bola modlitebňa, potom kostol. A do kostola, keď vydával jednu z dcér, lebo on mal 13 detí, a keď jednu z týchto 13 detí vydával, daroval veľký zvon do kostola Bánhedeského.
2: Tak to je krásny počin. A vy čo najviac ceníte vo Veľkom Bánhedeši? Čo vás sem priťahuje?
3: Priťahuje ma tá krásna príroda, rovná ako dlaň, a ľudia, ktorí tu žijú, pretože sú tu ešte známi, a kde niektorí nie sú známi, sa zoznamujem s nimi. Či títo malí speváci, alebo aj iní, vždy s láskou sa sem vraciam a spomínam na to. A oboznamujem aj moju rodinu s tým všetkým a tešia sa vždy na tie fotky, čo porobíme, a dcéra mi urobí fotky a potom urobí mi z toho knihu. Takže takto spomíname na toto.
2: A pani Žovku ste vy poznali náhodou? Stretli ste sa s ňou?
3: Nie, nestretla som sa, lebo ja som sa v 49. narodila, takže ale mám jej knižku a všetky jej rozprávky a čítam si ich, lebo je to krásne zopakovať si to.

Milí poslucháči, počuli ste zvukovú montáž zo slávnostného otvorenia Slovenského komunitného centra vo Veľkom Bánhedeši, ktoré je vybudované v dome majsterky ľudového umenia, rozprávačky a maliarky Žofie Farkašovej, rodenej Dragošovej. Rozhovory pripravila Zuzana Antalová. Žofia Farkašová, rodená Dragošová, umrela 16. augusta 1997. Dožila sa takmer 92 rokov. Pochovali ju v rodnej dedine vo Veľkom Bánhedeši. Jej znalosť ľudovej kultúry bola neobyčajná. Predstavovala encyklopedický fenomén, a to nielen v spoločenstve svojej lokality, ale i v medzinárodnom meradle. Bola jedinečná v tom, že v oboch jazykoch, po slovensky i po maďarsky, rozprávala ľudové rozprávky. A na záver jedna z nich o chudobnej a bohatej neveste, ako ju od ňaničky Žovky zachytil etnograf Ondrej Krupa. Žila jedna matka, mala pekného syna a ten mal eno chudobnú dievča frajerku. Ale aj ena bohatá dievka sa vesnela za ním, ale tu nechcel. Tak si vraví materi syn. Mamo moja, ja sa chcem ženiť. Akie ruže si chceš zobrať? Len tú chudobnú, tú veľmej ľúbim. Ale aj bohatá sa besnie za teba. Tu si vezni, syn môj, tá donesie aj bohatstvo so sebou. Ja tu nechcem, len sa oblečte, choďte mi pýtať tú chudobnú. Tak mu mať aj tá išla. Prišla tá tam a iba sa zadívala, všade veľká čistota. Zuzka pekne oblečená v chyži vyšívala. Mamovka sa poklonili a ona ani nepozrela na nich, ani im stolec nepodala. Tu mamovka videli, že ich nepríjme, lebo oni bránili si synovi, že by ju nechcel. Tak mamovka odišli domov. Keď domov prišli, to si vravia synovi. Syn môj, iba som sa predesila, že do akej čistote som prišla. Len ma Zuzka neprijala, ani nepozrela na mňa. Nimi stolec nepodala, že by som si sadla. Viete, mamo, to za to, že ste ju nechceli za nevestu. Teraz mi choďte pýtať tú bohatú. Tak keď prišli, tak sa priklonili. Tak sa radovali Marina mať, že nevedeli, kde ju majú usadiť. Vravia mamovka. Nimi je do sedenia, len vám poviem, čo som prišla. Môj syn je už druhý deň chorý, má zimnicu. A radili mi, že by som mu našla ženu alebo dievku, čo chleba piekla a zostalo jej z toho cesta na nechtách. Že by som vytisla a namočila do pohárika a mu dala vypiť, tak mu zimnica prejde. Ja aj ženička moja dobrá, ja nemám, ale Marka piekla chleba, veď by tá mala, ale nehútam, lebo týždeň piekla, ale ju zavolám na presvedčenia. Mara moja prišla, núka zafúľaná, a mať jej vravela, čo prišla Jankova mať, a ona si otrčí obidve ruke a vraví. Hľadte, mamovka, aj trom čelaníkom by som vedela dať. Tak jej boli nechti iba čisto zafúľanvo. Prišli mamovka domov, vravia. Už viem, syn môj, prečo si nechcel tú bohatú, veď by nám tá písok doniesla do domu ničistotu. Už týždeň piekla a si ruke neumila. Ni len ruke, ale sa ani ona neumývala. A tak vraveli mamovka Jankovi, choj, syn môj, k tej chudobnej, vypýtaj si ju za ženu a žite do Božej vôli, lebo život je len tam dobrý a pekný, kde sa obidvaja ľúbia.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Správy.
1: Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu varovalo diplomatické misie v Kyjeve a vyzvalo ich, aby urýchlene evakuovali svoj personál v prípade, že Ukrajina naruší oslavy Dňa víťazstva 9. mája v Moskve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zdôraznil, že Rusko porušovalo Kyjevom vyhlásené prímerie a Ukrajina teraz zváži, ako na to reagovať. Rusko pri príležitosti oslav Dňa víťazstva nad fašizmom jednostranne vyhlásilo prímerie na 8. a 9. mája. Ukrajina na to reagovala vlastným návrhom na zastavenie palby od stredajšej polnoci a vyzvala Moskvu, aby sa pridala. Prezident Zelenský však v stredu uviedol, že Rusko na prímerie reagovalo novými útokmi. Ukrajina bude reagovať rovnakým spôsobom v závislosti od vývoja situácie v noci a zajtra určíme, akým spôsobom budeme oprávnene reagovať. Ruský prezident Vladimír Putin podľa Zelenského slov nedokáže žiť bez vojny. Ukrajina je pripravená pracovať na miery. Ukrajina sa snaží ukončiť túto vojnu dôstojne. Rusko bojovalo až do bodu, keď teraz aj jeho hlavná vojenská prehliadka závisí od nás. To je jasný signál, už toho bolo dosť, povedal ukrajinský prezident. Maďarsko už Ukrajine vrátilo hotovosť a zlato, ktoré začiatkom marca zadržali maďarské orgány počas ich prevozu pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Na sociálnej sieti X o tom včera informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky, ktorí prevážali hotovosť v rámci pravidelnej prepravy medzi bankami v Rakúsku a Ukrajine, zadržali 5. marca na maďarskom území príslušníci protiteroristického centra. Zaistili 40 miliónov eur hotovosti, 35 miliónov dolárov a 9 kilogramov zlata a prípad vyšetrovali pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Ukrajinských občanov neskôr z Maďarska vyhostili a zadržané autá vrátili. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sibiha vtedy tvrdil, že Maďarsko otvorene priznalo, že zaistenú zásielku hotovosti a zlata použije na vydieranie Kyjeva. Krátko predtým maďarský minister výstavby a dopravy János Lázár uviedol, že zadržanie zásielky nebolo náhodné. Dodal, že ju nevrátia Kyjevu, kým ropovodom Družba nepotečie ropa. Preprava ropy do Maďarska cez ropovod Družba bola 23. apríla opäť spustená. Plánovaný májový zjazd Sudeto nemeckého krajanského združenia v Brne, ktorý by sa mal prvýkrát uskutočniť na území Českej republiky, vzbudil medzi niektorými obyvateľmi a politikmi rozruch. Po búrlivom rokovaní mestského zastupiteľstva v Brne sa akcia stala témou aj poslaneckej snemovni a situáciou sa zaoberá premiér Českej republiky Andrej Babiš. V stredu vyhlásil, že zjazd v Česku nepovažuje za šťastný a obáva sa, že by to mohlo zhoršiť česko-nemecké vzťahy. Zjazd sudetských Nemcov je naplánovaný na 22. až 25. mája. Do Brna ich pozval spolok Meeting Brno, ktorý už niekoľko rokov organizuje rovnomenný multižánrový festival. Jeho cieľom je otvárať spoločenské a historické témy, podporovať dialog medzi rôznymi skupinami a prispieť k zmierneniu prostredníctvom diskusí. Proti uskutočneniu zjazdu v juhomoravskej metropole protestovali v polovici apríla desiatky ľudí priamo v rokovacej sále mestského zastupiteľstva. Primátorka Brna Markéta Vaňková zjazd podporila. Spolok Meeting Brno na konaní zjazdu trvá bez ohľadu na to, či ho snemovňa vyzve k jeho zrušeniu. Účasť už potvrdil nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt či bavorský premiér Markus Söder. 21 nových príslušníkov švajčiarskej gardy v stredu na ceremoniáli vo Vatikáne zložilo prísahu vernosti pápežovi Levovi XIV. Noví členovia sa zaviazali slúžiť pápežovi verne, lojálne a čestne, čím sa formálne pripojili k elitnej jednotke zodpovednej za ochranu hlavy katolíckej cirkvi. Ceremoniál sa uskutočnil na výročie zabitia 147 príslušníkov švajčiarskej gardy pri ochrane pápeža Klementa VII. Počas plienenia Ríma v roku 1527. Švajčiarska garda bola založená v roku 1506 pápežom Juliusom II. A dodnes pôsobí ako osobná stráž pápeža. Je tiež zodpovedná za stráženie vstupov do Vatikánu. Príslušníci gardy musia splniť prísne podmienky. Musia to byť švajčiarski občania, muži, katolíci, pri vstupe do gardy slobodní do 30 rokov, vysoký najmenej 174 cm a ukončený majú mať vojenský výcvik vo Švajčiarsku. Počas minimálne 26-mesačnej služby získavajú vatikánske občianstvo.
0: Počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra spočiatku malá oblačnosť, ráno sa na severe ešte môžu vyskytnúť občasné prehánky. Počas dňa jasno až polojasno, na večer od juhu pribúdanie oblačnosti. Fúkať bude premenlivý vietor, nad ránom klesnú teploty na 10 až 5 stupňov a popoludní sa budú pohybovať okolo 25 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnuli Ildiko Makajová a Zenta Dožová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Zväz Slovákov v Maďarsku aj v tomto roku usporiada súťaž Slovenské spievanky a veršovačky. Regionálne kolá súťaže sa budú konať 8. mája v Bekeskej Čabe, od pol 11. v Slovenskom gymnáziu základnej škole, materskej škole a kolégiu. A druhé regionálne kolo sa uskutoční 15. mája v Pišpeku od 10. hodiny v kultúrnom dome Štefana Lamiho. Celoštátne kolo súťaže Slovenské spievanky a veršovačky sa uskutoční 29. mája v Dabašišáre. Slovenská samospráva 16. obvodu Budapešti vás pozýva na dvojjazyčné bohoslužby, ktoré sa uskutočnia 10. mája o pol 11. v Evangelickom kostole v Cinkote v 16. obvode Budapešti na ulici Róža Levél číslo 46. Bohoslužby bude slúžiť farárka Diana Šelmeci-Füzieková. Po bohoslužbách bude nasledovať agape v zborovej miestnosti na ulici Baťáni Ilona číslo 53 až 55. Spolok segedinských Slovákov pozýva svojich členov na válne zhromaždenie spolku, ktoré sa uskutoční v pondelok 11. mája po obede o 16. hodine v Dome národnosti v Segedíne na ulici Ostrovského číslo 6. Na dennom poriadku je referát o minuloročnej činnosti, schválenie verejnoprospešnej činnosti a finančnej bilancie roka 2025, príprava pracovného plánu na rok 2026 a jeho schválenie, prijatie rozpočtu na tento rok, voľba vedenia spolku, voľba delegáta do válneho zhromaždenia Únie slovenských organizácií v Maďarsku, iné informácie o programoch a aktuálne otázky. V prípade, ak válne zhromaždenie spolku nebude uznesenia schopné, nové válne zhromaždenie spolku segedinských Slovákov je zvolané bez zmeny programu do sídla organizácie na pondelok 18. mája, takisto o 16. hodine. V sobotu 16. mája sa uskutoční v poradí 16. výstup na Pilíš pod mottom Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Pilišskú túru Memoriál Juraja Migaša usporiadajú Združenie pilišských Slovákov, Slovenská samospráva v Mlynkoch a Športový a kultúrny spolok Pilíš. Program začína o 9. hodine otvorením 4. výstavy slovenských maliarov, potom nasleduje kladenie vencov pri pamätnej tabuli Juraja Migaša v Mlynkoch. O 10. hodine sa začína výstup na Pilíš a o 13. hodine bude priviazanie stužiek priateľstva pri rozhľadni svätého Eusebia. Ďalšie informácie z národnostného života už počujete od Zenty Dožovej.
3: 31. ročník divadelnej prehliadky Deti deťom, ktorú organizuje Slovenské divadlo Vertigo, sa uskutoční v sobotu 9. mája v Sarvaši v priestoroch divadla Cervinus Teatrum. Podujatie sa začína o 10. hodine slávnostným otvorením, po ktorom budú nasledovať jednotlivé divadelné vystúpenia žiakov.